0: monde. Bombenga. Goufou ya mambo. Oh my.
1: Papa Chokwaro, na baba mzazi bigi ya lungu. Te papa sa kila kitu, kila kona te papa sa.
0: Muzuri sabu gari na sombe. Muzuri.